ẹyin ti pápápá mi na ti gbogbo yin le mo pe zuri lo se kini zuri lo lo ko soko yoko to gege bi gbogbo yin se mo wi pe ina dida ororun latori gige alubosa lilo ede leyin na ibani je pe se onje na yo dara se onje na yo dun sugbon lati gba ti mo tin lo ohun ise be zuri ni akoko ibi idana ti di akoko ayeye fun mi pẹlu die zuri onje mi ma dun orun re si ma dun gan ni zuri lo lo ko se soko yoko to o se kini Oh, shocky! Zuri wa ni gbogbo ọjà ti shop kakiri Nigeria ni iru shiki, jollof, beef, ati classic. Zuri lo shikini. Zuri lo lo. Oh,

Olamile Kabandele gbogbo ko eto ire ta fi jo se ti o fi du ti gbogbo ko si e se ngba wa fun igba kokoko e ba so fe ni to ti gbo ko so fe ni ti o ti gbo pe eto yen ti n ba fe fe sore o si ti mo pe ninu oko ta wa yi e ni owo kankan te fe so bae ba fe polowo oja nikan emi ni direba yin fasiko yi e gbadun abi ka si nkan ya ti so o fe lo toju kun ti enu bi kun sire

0: ajá yi ko to fun kaase lo ni papa kaase ta wa na gba na 08101 o pari pelu 26 eje ka pe number ohun ta lo wa nbe ta lo wa nbe ta lo wa nbe ta lo wa nbe ta lo wa nbe ejawo ta lo wa nbe orin le ni jara la mi si lori ki sere ta lo wa nbe o ta lo wa nbe. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hey, Kale. Hey, Adugo Boni. Hello.
1: Orita challenge.
0: Orita challenge. Je bang bon soke.
1: Orita challenge.
0: Orita challenge in bado.
1: Yeah.
0: O koyin lati orita challenge.
1: Koyin doka.
0: Nje ti e mo bi a tin pe yin.
1: Lagelu
0: e tin sun abi asigba o le tin ta kaase
1: ka do bo re ni 2024
0: e si a jeri e me lo le ti jeri e lo le je
1: o ka tin je mo ti je pe awon ti je lo ni lo ilade na
0: mi o gba yin o
1: ni mo ya de ti je nu
0: e ti je lori program yiri
1: Ben,
0: I should get in last week.